Dále týmu hui falka gafti norge belja ofti suma belja falka bat bohtete odlasat mot odan odal mi tjoja hafel manne ja ingen merja romsa.